0: I smell trouble. Christian's coming up. Let me straighten you out now.
1: 宇宙の海は俺の海。地球を離れて1万パーセクの星空で女子高齢の肝試し大会。でも高知に見つかって大目玉。罰当番はレーザー砲のレンズ磨きなの。ああ腰が痛い。そこで知り合ったちょっと素敵な男の子。ガス星雨の下でいいムード。と思ったら突然の敵襲。初めての実戦。一撃必殺のカリフォルニアム核爆弾。ああ神様、明日ないノリコを許しください。次回トップを狙え。第9話。
2: Man, you guys sure do love whipped cream around here.
3: The voice of Pyropolis.
2: 100.5 FM. K-Flip.
4: All right.

0: Flipside Volunteer Spotlight, Burn Perimeter. These are the burners that hold the space for the rest of the community. Without Burn Perimeter volunteers, we can't light the effigy on fire. Want to be a part of the fun and have the best seat in the house? Go to burningflipside.com/volunteer for all the info. A public service message from your friends at K-Flip.
1: 公開日誌、西暦2022年9月22日、迫り来る宇宙怪獣迎撃のため、我が宇宙戦艦エクセリオンが地球を離れて5ヶ月。かねてより開発中だった宇宙怪獣用音波兵器が完成した。これは特殊な音源を増幅させて宇宙怪獣の脳神経を麻痺させる画期的な兵器であった。名付けてマーシャル音波砲。
2: 艦長、マーシャル音波砲発射テスト準備完了しました。
1: よし、目標行動12時方向、小惑星 X。 発射は君に任せる。
2: 了解。では不詳この私が、本日は晴天なり。
1: どうだ副長。
2: ダメです。パワーが予定の 30% しか上がりません。音源、つまり私の声に原因があるものと。
1: なるほど。音波砲に必要なパワーが不足しているのか。
2: このソウルパワーゲージが 100% になるような音源が必要なのです。
1: 一体どうしたらいいんだ。
2: 申し訳ありません。餌しょうゆわけなら自信があるんですが。
3: 艦長、提案があります。
1: 太田君。
3: ロックです。ロックサウンドを音源に使うのです。
1: ロック？五号のことかね。
4: 高谷、天野、ユング、ブリッジまで来い。
1: 太田君。
3: 艦長、我々トップ部隊がパワーゲージをレッドゾーンに叩き込んでみせます。
5: ガンバスター。
3: いいか、お前たちに集まってもらったのは他でもない、来月に予定されていた太陽系さよならパーティーの余興として今日まで練習してきたマシン兵器バンドの実力が試される時が今来たのだ。
6: イエーイ。
3: よーし、我が宇宙戦艦エクセリオンの秘密兵器マーシャル音波砲がお前たちのサウンドを呼んでいるんだ。
6: イエーイ。
3: お前たちのサウンドで宇宙怪獣をコテンパンにやっつけろ。
6: イエーイ。
3: よーし。

いつはタブなしでギターを弾けるんだ。よしよしよし、生かすぞ。お前たちのチームワークは最高最高だ。地球に帰ったらコンサートだ。東京ドームに5万人入れて

0: ボーカルはどうした？ボーカルのないロックなんてクリープの入ってないコーヒーだ。
1: コーチ、実はまだボーカルが決まってないんです。
0: 何？
2: 副長、例のロックとやらどうなったかね。
3: はあ、それが音合わせに時間がかかっておりまして。
2: うん、ロックというのは時間がかかるのか。
4: 艦長、銀径12度、銀位マイナス5度方向より接近する物体複数、速度は高速の 62%。
0: 何？
4: 820秒後に接触します。
0: 仕方がない。天野、お前がボーカルをやってみろ。
4: はい。
0: よし、最初から行くぞ。

0: 天野、それじゃあニューミュージックだ。この曲はパンチの効いたロックなんだ。そんな歌い方じゃこのソウルパワーゲージはピクリとも動かないぞ。ユング、お前がやってみろ。
1: そんな、なぜ私が。
2: ほらほら邪魔よ。コーチ、歌い出しからもらえます？

0: これがロックかね。
1: やめろリンク、やめてくれ。
2: ノリコがマイクのコードを抜いたわ。
1: ああ、助かった。
2: コーチ、私が歌います。
3: ノリコ、
2: 私だって昔バンヘイレンの武道館コンサートを見に行ったんだから、ロックなら負けないわ。

0: バカモン、話にもならん。
1: そんな
0: そんなじゃない。他に誰かいないのか。
2: ちょっと待った。
0: おっと、その声は
1: スミス。
2: このスミストーレン様を忘れてもらっちゃ困るぜ。
0: スミストーレン、あの全米勝ち抜きエレキ合戦の優勝者スミストーレンか。
2: ああ、早いとこ宇宙怪獣にガツンと一発お見舞いさせちまおうぜ。メガリック、俺のフライング V を射出してくれ。
1: あれはすごーい、幻のフライング V スペシャルジャイアント。
2: この白いギターがあれば。
3: 艦長、敵集団です。距離2500、完全に囲まれています。
4: しまった、レーダーがやられていたので気づかなかった。
0: 艦長、マーシャル音波砲はどうした。
5: 艦長、今からギンギンのロックを聞かせてやるぜ。
4: 君は誰だ。
2: 俺はスミストーレンだ。

0: やりました艦長、宇宙怪獣が踊りながら逃げていきます。マーシャル音波砲は大成功です。か、艦長、
1: 忘れていた、長い間忘れていた、これが若さ、これが青春。
2: みんな本当に本当に今日はありがとう。
3: 素敵、スミス、本物だわ、このボーカルは本物だわ、ありがとう、スミス。
1: でかしたぜ、スミス。
2: みんなありがとう。
0: 艦長、
1: 私にはロックというものはちょっとよくわからないが、あの若者たちのパワーが、エネルギーが、きっと我々人類を勝利に導いていくに違いない。よし、わしもまだまだ負けんぞ。ホッスルホッスル、あーあいたたたたたたたたたたたた。
0: 艦長、あんまり無理しないでくださいよ。
1: いやいやいや、何。

む私を尻目に今日もコーチはノリコに秘密特訓。燃え立つ嫉妬の炎に私のハートはバースト寸前。勢い余ってリンダと船出した先は恒星系外縁の水星の巣。その時水星の巣から出現する2体の水星怪獣ドレゴング。コーチなんかに救援は頼めない。私たちだけで倒すのよ。立ってリンダ、必殺のダブルジャコビに優勢アタックを見せる時よ。次回トップを狙え第8話、青いほうき星のエチュードにジャコビに流星アタック。

長らくご覧いただきました幻の空爆ロボグロイザーエースは今回をもって終了させていただきます。これまでのご声援ありがとうございました。次回より始まる新番組トップを狙いにご期待ください。なお来週は秋の特別番組トップを狙え前夜祭をお送りいたします。お楽しみに。

別れは辛いけど、ノリコ行ってきます。地球軌道ラグランジュ5に勢ぞろいのエクセリオン大艦隊の勇士、これを見たら宇宙怪獣だって裸足で逃げ出しちゃいますよね、お姉様。エクセリオンに爆破予告？艦内のどこかに次元ブラックホール爆弾が。タイムリミットまであと600秒。でも広すぎてどこにあんのかわかんないよ。あれ、これかな。え、時間がない。私一人で解体するんですか。ひゃー、のりこ、トップ。次回トップを狙え第5話、エクセリオン発進銀河中心への挑戦に稲